вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі, вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: відпустила. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановні, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Станом на 6 ранку сьогоднішнього дня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі Києва через російський удар. Ще 48 людей дістали поранення. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби, аварійно-пошукові роботи тривають. Російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників у районі Покровська та створили так звану кіл-зону перед селом Гришине. Після накопичення сил у Покровську російські оператори БПЛА почали активно контролювати підходи українських військових до Гришиного з допомогою дронів. Як стверджується, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи безпілотники для виявлення та атак по українських позиціях. Також повідомляється, що в самому Гришиному вже перебуває близько сотні російських військових, а окупанти постійно підтягують резерви. За даними джерел, українські сили контролюють західну частину села, тоді як у центрі та на сході тривають бої. Російські підрозділи просуваються до населеного пункту як трасою з боку Покровська, так і через поля. Окупанти вважають цей напрямок ключовим після боїв за Покровськ, намагаються через Гришини просунутися в бік Сергіївки поблизу Дніпропетровської області. Голова НАТО Марк Рютте закликав союзників виділяти Україні 0,25% ВВП, прагнучи послабити зростаючу напруженість всередині альянсу з приводу допомоги Києву. Про це пише політико. Зазначається, що ця позиція, пропозиція, яка може вивільнити десятки мільярдів доларів додаткової допомоги, вже зустріла жорсткий опір з боку деяких великих членів НАТО. Генсек альянсу порушив це питання на закритому засіданні послів НАТО наприкінці минулого місяця. Він виступив у рамках підготовки до майбутнього липневого саміту альянсу в Туреччині. Важливо, що якщо союзники схвалять цю ідею, щорічно потоки в Україну фактично потроються і досягнуть 143 мільярдів доларів, виходячи з власної оцінки альянсу сукупного ВВП країн НАТО. Пропозиція Рютте частково стала відповіддю на невдоволення деяких столиць тим, що вони роблять набагато більше, ніж інші, для допомоги Києву. Словами дипломатів, пропозиція Рютте викликала і скептицизм у деяких союзників, включаючи Францію та Великобританію. Це означає, що в нинішньому вигляді вона навряд чи буде реалізована. Будь-яка загальноальянсна мета має бути узгоджена всіма членами НАТО. Ідея встановлення цільового показника у відсотках від ВВП – лише один з кількох, над яким доведеться працювати для досягнення конкретного результату для України на саміті 7-8 липня. Європейський Союз планує продовжити захист для українських біженців до березня 2028 року. Про це заявила спецпосланниця ЄС Ільва Йоханссон. Причиною такого рішення є затяжні бої в Україні. Нині захист діє до березня 2027 року. Також у Євросоюзі готують механізми поступового переходу українців на інші підстави перебування, роботу чи навчання. США сподіваються на відновлення перемовин між Україною та Росією, готові надалі виступати посередником, про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США та Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут. До інших подій. Після атаки РФ поліція Волині отримала 55 звернень від волинян про пошкоджене майно. 13 травня на місці денної атаки в області працювали співробітники Головного управління національної поліції, працівники Луцького і Ковальського райуправлінь поліції, криміналісти, вибухотехніки, патрульна поліція. Поліцейські оглядали територію, документували наслідки атаки і зібрали докази воєнного злочину. Поблизу був розгорнутий мобільний штаб для прийому заяв від людей, в яких постраждало майно. До поліції надійшло 55 звернень волинян з області про пошкодження майна. Поліцейські належним чином це оформили, аби люди могли отримати компенсацію. Окрім того, правоохоронці регулювали рух транспорту, допомагали людям залишити територію обстрілів та проводили їх до укриттів. Ми додамо, що сьогодні у Луцьку повноцінно відновлюється рух громадського транспорту, як тролейбусів, так і маршрутних таксі через проспект Василя Мойсея. Екс-депутата Волиньради Валентина Кошельника засудили до 3 років і 6 місяців ув'язнення. Вищий антикорупційний суд визнав його винним в одержанні хабаря у сумі 35 тисяч доларів. А за ці гроші він обіцяв посприяти з придбанням земельної ділянки для підприємства з утилізації відходів. Також суд заборонив йому протягом 3 років обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг на підтримку військовополонених». Повідомляється, що цього дня з 12 години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспект Відродження, проспект Молоді, проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Войсея, вулиця Виниченка і театральний майдан. У міській раді запрошують долучитися до автоколони, підтримати учасників вздовж маршруту або прийти на театральний майдан міста. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.14 на студійному годинку, друзі. І ось вона, п'ятниця. 15 травня вже на календарі, друзі. Середина цього весняного місяця. І ось ми з вами, перебуваючи на цьому весняному екваторі, можна так сказати, ну, не зовсім весняному, а саме травневому екваторі, та весняний екватор у нас був в квітні місяці, ми з вами сповнені оптимізмом. Я в цьому переконаний. Ми сповнені в тому, що нам все вдасться, ми зможемо, ми переможемо, ми досягнемо потрібної мети. І не лише сьогодні в п'ятницю, а і взагалі. А п'ятниця – це такий своєрідний рубіж для того, щоб досягти певної мети і потім трішечки припочити і знову розпочати свій новий робочий тиждень. Тож, друзі, сьогодні давайте всі думки сконцентруємо на тому, щоб підтягнути всі хвости, які в нас залишилися, доробити все, що необхідно, ну і відповідно потім спокійно вже вирушити на вихідні, на яких ви будете робити, що вам заманеться, скажімо так, або що ви собі заплануєте, ну або що на вас звалиться. Інколи і так трапляється. Наприклад, неочікуваний дзвінок, а приїдь, будь ласка, допоможи нам зробити те і те. І відповідно ви вже будете збиратися їхати і от будете безпосередньо допомагати на тому чи іншому об'єкті, там мається на увазі, до кого ви з родичів, чи до батьків поїдете, чи до когось іншого, для того, щоб от в чомусь допомогти. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Це «Ранок з Аверсом». Вітаю всіх. Ну, а далі давайте поговоримо про таку приправу, яку ми полюбляємо досить часто додавати до наших страв, і інколи буває так, що ми не розраховуємо свої сили і навпаки псуємо ту чи іншу страву. Мова, звісно, про сіль. Багато людей забувають контролювати її норму. Можливо, ви не замислюєтесь, скільки солі вживаєте щодня. Більшість перевищує норму, яка визначена медиками, у рази. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше однієї чайної ложки кухонної солі щодня. Це приблизно 5 грамів. А ось три ефективні способи, які допоможуть менше вживати солі. Приправити страву і надати їй смаку можна і без додавання цієї крупи. По-перше,

0: карамелізована цибуля. Замість того, щоб солити цибулю, просто почніть її карамелізувати. Для цього потрібно нарізати цибулю вздовж тонкими смужками. До пательні додайте чайну ложку оливкової олії. Коли пательня прогріється, обсмажте цибулю, помішуючи, доки не розм'якне. Готуйте на середньому вогні щонайменше до 1 години, залежно від кількості цибулі. Карамелізована цибуля стане золотаво-коричневою. Цукор та мед додавати не треба. При приготуванні цибуля виділить натуральний цукор і надасть неймовірний смак страві. Карамелізовану цибулю можна використовувати як для наповнення, наприклад, сендвічів, так і картопляного пюре або будь-якого м'яса. Так, маринуйте м'ясо. Поліпшити смак м'яса без додавання солі допоможе маринад. Маринуйте м'ясо щонайменше 1 годину. Змішайте, або можна і до 2. Змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, дрібку лимона та кілька очищених зубчиків часнику. Змесіть цей маринад у м'ясо і залиште маринуватися, перш ніж готувати його на грилі або в духовці. Також ви можете знайти і інші варіанти маринаду вже на ваш смак, і от дійсно там солі не потрібно додавати. Ну і ще одне теж, якщо ви хочете додати кислинки, наприклад, чи до заправки для салатів, чи до якоїсь іншої страви, краще використовуйте лимон, а не оцет. Ну і свіжа зелень. Готуйте страви зі свіжою зеленню, розмарином, чебрецем, орегано, петрушкою або шавлією. Вони нададуть відмінний аромат та покращить смак їжі. Також зеленню можна приправити бульйони та супи. А ось картоплю можна полити невеликою кількістю оливкової олії та чайною ложкою подрібненого свіжого розмарину або чебрецю. І це теж буде чудова заміна солі і буде неперевершений смак. Ось так, друзі, можна потихеньку обмежувати приготування солі, тому що дійсно ми не замислюємося, по-перше, скільки ми самі з'їдаємо, додаючи солі безпосередньо до страв, ну і скільки солі міститься в інших продуктах, особливо в різноманітних фастфудах, які ми також полюбляємо впродовж дня покуштувати, чого тут вже приховувати. Отож, тепер маєте, по-перше, варіанти, як замінити сіль у тих чи інших стравах, ну а по-друге, замисліться, а скільки дійсно солі ви споживаєте впродовж дня для того, щоб зменшити її кількість. Будьте здорові та не хворійте. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на радіо Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Друзі, наближаються вихідні, а на вихідних ми деякий час приділяємо тому, щоб поприбирати їх у власній оселі. Ну, можна або влаштовувати повне генеральне прибирання за весь тиждень, чи за два, чи за скільки там вас вдається. Можна, якщо ви впродовж тижня все ж таки щось ще робили, тільки частково пил змахнути, десь, можливо, пропилососити, можливо, там щось попрати. Ну, а можна і звернути увагу на речі, про які ми забули. І теж вони потребують вже того, щоб бути очищеними. Отож, давайте поговоримо, що в домі можна чистити раз на рік, і чистота все рівно зберігатиметься. По-перше, прати штори. Штори мають властивість поглинати пил, алергени, лупу домашніх тварин і навіть запахи від приготування їжі. До речі, доволі таки часто. Прання допоможе очистити повітря і зробити штори яскравішими на вигляд. Друзі, я вам чесно скажу, навіть у вашій кімнаті стане набагато світліше, коли ви повісите свіжо випрані штори. Так, мити зовнішні вікна. Ну, це традиційно.

0: Традиційна забава всіх українців. Внутрішнє скло можна очищати раз на місяць, а от зовнішні вікна найкраще чистити раз на рік на початку сезону. Крім скла, варто приділяти увагу віконним рейкам, рамам та навколишнім ущільнювачам, які накопичують бруд та сміття. Та, друзі, не тільки саме скло мити, але і раму теж. Там теж доволі таки багато чого цікавого можна знайти. Ну, хоча стосовно того, що мити на початку сезону, тут можна посперечатися. Інколи буває, якщо ти так стараєшся, натираєш вікна, миєш їх доблизько. Просто, коли дивишся, таке враження, що немає скла і одразу перед тобою природа, а потім пройде дощик чи пил десь підніметься і знову ти бачиш на вікнах неприємні наслідки того всього і знову берешся за ганчірку. Звісно, є лайфхаки для того, щоб деякий час ваші вікна залишалися чистими і без розводів, навіть після дощів, але тим не менш, на мою особисту думку, все ж таки варто частіше мити вікна зовні, особливо враховуючи те, ну, що на них назбирується і як це все виглядає зсередини. Повірте, чим довше ви будете дивитися і вас це буде не задовільняти, тим швидше ви візьметеся за ганчірку знову. Так, очищувати килими. Навіть регулярне полосошення не здатне повністю прибрати весь бруд і дрібні частинки, які проникли глибоко всередину ворсу. Саме тому раз на рік варто віддавати килими на професійну чистку, і фахівці раді запланувати це завдання наприкінці літа. Ну, але можете подивитися і в залежності від того, в якому стані перебуває ваш килим. Так, прибирати за та під побутовою технікою. О, це, до речі, для багатьох місія неможлива, можна сказати так. Простору за холодильником, плитою чи пральною машиною мало хто приділяє уваги. У цих місцях накопичується багато пилу, залишки в їжі, тому потрібно витягати побутову техніку і ретельно очистити, щоб покращити її продуктивність. Ми звикли періодично змінювати постіль, проте за очищення матраса забуваємо. Однак пилососошення, видалення плям і щорічне перевертання матрасу зможуть продовжити термін служби і виведе пилових кліщів. Щоб допомогти розщепити забруднення, поверхню можна оприскати дезінфікуючим засобом. І, до речі, стосовно того, щоб перекладати матрац, радять робити це один раз на півтора-два місяці. І тоді, відповідно, ви не будете так сильно відчувати, який би він не був сучасний і комфортний, і, так як то кажуть, безпечний, всі пружини, які всередині нього зібралися. Ось так, друзі, не забувайте, що ці речі теж потрібно робити, особливо, що стосується того, щоб відсовувати побутову техніку і під нею також прибирати. Чи то за пральною машинкою, чи то за холодильником. До речі, холодильник на зворотньому боці, на стінці, от на радіаторі інколи збираються доволі таки багато пилу, через що холодильник, до речі, може працювати гірше і у вас може збільшуватись споживання електроенергії. Тож, вимикайте, очищуйте, там можна пилососом позбирати, можете ще щось використати, можете порадитися з фахівцями, як це зробити в домашніх умовах, і тоді побачите, що холодильник, так би мовити, вам віддячить і почне працювати і тихіше, і споживання електроенергії також зменшиться. Ось такі, друзі, вам поради напередодні вихідних. Придивіться до своїх штор, придивіться до місць, де ви давненько не заходили з ганчіркою чи просто з якоюсь навіть вологою спиртовою серветкою, що там потрібно прибрати. І на всяк випадок загляньте під ліжко, може там теж потрібно провести певну дезінфекцію.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, а ось що стало відомо. Від учора в Україні паперова картка платників податків більше не є обов'язковою. Її повноцінно замінює цифровий аналог у Дії. Отож, друзі, майте на увазі, що окрема паперова картка платника податків від учора більше не потрібна. Зазначається, що електронна картка у застосунку Дія матиме повну юридичну силу рівнозначну паперовому документу. Документ у застосунку містить QR-код, який дозволяє державним установам і банкам швидко перевіряти дані особи. Крім того, його можна оперативно передавати через Дію безпосередньо зі смартфона. Ось так, зручно, як то кажуть, швидко і все дуже добре. Тобто, тепер можете не хвилюватися, якщо не можете знайти свій паперовий аналог вашого ідентифікаційного коду. Якщо він у вас підтягнутий в Дії, то, відповідно, все гаразд. Не забувайте тільки підзаряджати свій смартфон для того, щоб могли продемонструвати його у потрібний момент. Безпосередньо ось цей ваш ідентифікаційний код. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години. Тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:44.

0: Це у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: та об'єктивно.
1: Мої шановані, вищовезі добірка новин на радіо «Аверс» у цій порі. Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили 772 удари по території Запорізької області. Під вогнем опинилися 44 населені пункти. На жаль, у Пологівському районі внаслідок ворожого обстрілу загинула людина. Наразі рятувальні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Зазначимо, що сьогодні, станом на 6 годину ранку, 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі Києва через російський удар. Ще 48 людей дістали поранення. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби, аварійно-пошукові роботи тривають. Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці у Харківській області. Про це повідомила у Фейсбук 129-та окрема важка механізована бригада. У повідомленні сказано, що в результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. Зазначається, що бригада провела штурмові дії, завдала противнику вогневого ураження та вибила його з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів. При цьому зазначається, що до виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати і знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника, наголосили у бригаді. Російські окупанти намагаються перетворити місто Покровськ на повноцінний логістичний вузол і перекидають туди резерви, а також додаткові сили та засоби. Про це повідомили у всьому корпусі десантно-штурмових військ. Йдеться, зокрема, про особовий склад, важку броньовану та легку автомобільну техніку і артилерію. Також росіяни використовують цивільну забудову та бетонні укриття по всьому місту не лише для розміщення особового складу, а як позиції для бойової роботи, запуску БПЛА та ведення аеророзвідки. Для знищення наступального потенціалу Росії днями авіація Сил оборони взаємодіє з підрозділами в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ завдала серію авіаударів по місцях скупчення противника. За словами представників 7-го корпусу, у Покровську були знищені два пункти накопичення росіян, які використовувалися для запуску БПЛА «Молнія» та ведення аеророзвідки. У населеному пункті Рівне, що між Покровським і Марноградом, українські захисники знищили місце розміщення особового складу одного з підрозділів 51-ї загальної військової армії РФ. За наявною інформацією, внаслідок серії авіаударів українські військові ліквідували та поранили близько 30 російських військових. В Україні на всіх митників чекає повна переатестація. Згідно з указом, до 13 липня мають створити атестаційні комісії, а тоді в кілька етапів провести масштабні перевірки працівників. Першим переатестацію проходитиме керівництво служби до жовтня 2027 року. Решта службовців має час до квітня 2029 року. Після довгих місяців очікувань та надій підтвердили загибель стрільця штурмового спеціалізованого відділення Дерев'янчука Олега Леонідовича 1987 року народження з Маневичів. У жовтні 2024 року Олег Дерев'янчук добровільно підписав контракт і став до лав оборонців держави. Служба проходив в одному з штурмових підрозділів Збройних сил України. Наприкінці листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині мужній воїн зник безвісти. Жевріли сподівання на його щасливе повернення, але нещодавно стало відомо, що Олег загинув. Про час зустрічі скорботного кортежу із тілом Олега Дерев'янчука на Маневичині повідомлять додатково. Сьогодні об 11 годині в Кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Зубчика Василя Федоровича 1975 року народження. Воїн помер 3 травня 2026 року внаслідок поранень, отриманих в районі населеного пункту Олексіїво-Дружківка Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Волинянам, які за 8 тисяч доларів оформлювали фіктивну інвалідність, обрали запобіжні заходи. Двох підозрюваних у справі про оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам взяли під варту. Ще одна учасниця схеми перебуватиме під домашнім арештом. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, спільники, серед яких працівниця Волинської обласної клінічної лікарні, вирішували питання щодо встановлення військовозобов'язаним групи інвалідності, не маючи на те підстав. У Нововолинській громаді започаткували відзнаку «Сила родини». Напередодні Дня сім'ї нагороду отримали 8 родин, які виховали талановитих нововолинців – спортсменів, науковців, митців та підприємців. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг на підтримку військовополонених». Повідомляється, що цього дня з 12 години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, далі проспекти Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Моїсея, вулиця Вениченка і Театральний майдан. У міській раді запрошують долучитися до автоколони, підтримати учасників вздовж маршруту або прийти на Театральний майдан міста. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Ну що ж, друзі, давайте про погоду поговоримо на сьогодні. І кажуть синоптики, що погода в Україні покращиться. Температура в більшості областей підвищиться на пару градусів до плюс 20 і навіть трохи вище. Дощі триватимуть, але їх стане менше. Опади очікуються лише подекуди на заході, сході та північному сході. Нарешті території очікується переважно суха погода з змінливою хмарністю. Ну і перед тим, як поговорити про те, що ж у нас очікується сьогодні на безпосередньо Волині, зазначу, що у Камінь-Каширському районі оголошено повітряну тривогу. Це через дрон, який рухався північю Рівненщини. До речі, і за попередню інформацію, він дуже близько пролітав біля кордону з Білорусю. Можливо, навіть з Білорусі він і був скерований. Тож, друзі, у Камінь-Каширському районі оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою офіційного, і не виключено, що тривога може поширитись і на Ковальський район. Будемо уважно стежити і будемо вас про це інформувати. Ну, а тепер безпосередньо до того, що ж у нас з погодою буде сьогодні на Волині. Очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Все тепліше і тепліше. І ви знаєте, за попередню інформацію, наступного тижня до нас завітає справжнє літнє тепло. В Україні в деяких регіонах буде навіть до плюс 31. Побачимо, так це буде чи ні. Ну, а наразі хочу нагадати, що про будь-які зміни в погодному плані ми, звісно, вас проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, будьте з нами.
1: Слухай радіо Аверс.

0: Друзі, якщо говорити про ті кольори, які ми обираємо для нашого інтер'єру, звісно, тут у нас може розігратися фантазія, і хтось подумає, що темні, агресивні кольори будуть виглядати доволі таки ефектно. Проте, вони можуть не лише псувати атмосферу в оселі, але й впливати на емоційний стан людини. Прихильники феншуй та дизайнери попереджають, що деякі відтінки здатні створювати втому, напругу та внутрішній дискомфорт. Фахівці пояснюють, що надто темні кольори активно поглинають природне світло. Через це кімната може здаватися меншою, похмурішою та психологічно важкою. Особливо обережно радять використовувати насичені чорні, темно-сірі або дуже глибокі відтінки на великих площах стін. Без правильного освітлення та балансу інтер'єр може виглядати не елегантно, а пригнічуючим. Словами дизайнерів, люди нерідко стикаються з дивним ефектом після ремонту. Кімната начебто виглядає дорого і стильно, але перебувати в ній стає некомфортно. Причиною часто стає саме невдало підібраний колір стін. Через великі площі вони найбільше впливають на загальне сприйняття простору та емоційний стан людини. Вважається, що агресивні або надто темні кольори можуть забирати енергію, створювати напружену атмосферу в домі, натомість світлі та теплі відтінки допомагають підтримувати відчуття спокою та затишку. Дизайнери радять не відмовлятися повністю від темних кольорів, але використовувати їх дозовано. Найкраще вони працюють у деталях, декоративних подушках, картинах, вазах або окремих елементах меблів. Такий підхід дозволяє зробити інтер'єр стильним без ефекту важкого простору. Особливо це важливо для великих квартир, де нестача світла відчувається значно сильніше. От дійсно, коли квартира така невеличка, маленька, однокімнатна, наприклад, то якщо ви ще й в темні кольори все пофарбуєте, то уявіть, наскільки все буде похмуро і, як то кажуть, нецікаво буде вам там перебувати. Тож дійсно, більше яскравих або пастельних кольорів, ну а акцент дійсно робіть оцими темними елементами. Вони набагато краще будуть доповнювати інтер'єр, і ви почуватиметесь потім в тій чи іншій кімнаті набагато простіше, і настрій у вас не буде пригніченим.
1: Слухай радіо Аверс.

0: Далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Василя Зубчика вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника спочатку до вулиці Сагайдачного, а потім до Кафедрального собору Святої Трійці в центрі міста, де об 11-й годині розпочнеться панахида. Після панахиди траурний кортеж вирушить через місто до кладовища у селі Гаранджа. Прохання до всіх гідно провести нашого героя в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Василя Зубчика прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять нашого воїна, який віддав найдорожче у цій війні – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».
2: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Отже, завершуємо ранок заверсом. Ну і потихеньку так собі крок за кроком рушаємо у новий день, який на наших хвилях розпочнеться вже о 10-й годині, традиційно зі свіжої добірки новин, де ми з вами і почуємося. Тож залишайтеся з нами. Ну і звісно, впродовж дня хочеться побажати вам більше приємних та позитивних новин. Сподіваюся, що саме так все і станеться.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин на місці зруйнованої багатоповерхівки. Рятувальники підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. 48 громадян постраждали. Тепер підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Нагадаємо, сьогодні в столиці оголошено День жалоби. Сьогодні вночі окупаційна російська армія завдала по Одещині комбінованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого постраждало дві людини, в тому числі 12-річний хлопчик. Як повідомили прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки виникло кілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджено 4 будинки та нежитлову будівлю, частину сель зруйновано, вибито вікна та понівечено конструкції. Також пошкоджено 3 легкових автомобілі, поранення отримали 2 людей. Під ударом також опинилася критична інфраструктура, виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Додали в ДСНС. Додамо також, що цієї ночі сили ППО збили протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих дронів. Росія вночі атакувала Україну 5 протирадіолокаційними ракетами Х-31П. З повітряного простору над Чорним морем однією протикорабельною ракетою Х-35 з окупованого Криму, а також 141 дроном типу «Шахет». У повітряних силах повідомили, що 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. За добу українська протиповітряна оборона збиває до 2000 російських ППЛА. Про це повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко. Військовий додав, що ситуація свідчить, що Росія нарощує застосування ударних дронів. Також, за його словами, росіяни готують до 200 тисяч операторів дронів. У відповідь Україна теж нарощує дані.

0: На складову Яременко зазначив, що дрони – це той компонент, який дає змогу українським військовим на фронті контролювати логістичні шляхи ворога і не дає йому підвозити БК, продовольство та проводити евакуацію. Російські дрони спричинили нові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Це сталося одразу після того, як рятувальники щойно ліквідували масштабну пожежу, що тривала кілька днів. Нові осередки займань виникли на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Ситуацію ускладнюють густий дим, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Для прокладання шляху до вогнищ задіяна важка техніка, бульдозери та бензопили. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників. Там працюють піротехніки. Додамо, що автоматизована система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники не виходять за межі середньомісячних величин. МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 дронів поблизу трьох українських АЕС. Про це повідомив гендиректор організації Рафаель Гросі. Як зазначається, що хоча безпілотники і не атакували південноукраїнську, Чорнобильську та Рівненську станції, проте їхня активність різко зросла. Після довгих місяців очікувань та надій підтвердили загибель стрільця штурмового спеціалізованого відділення Дерев'янчука Олега Леонідовича 1987 року народження з Маневичів. У жовтні 24-го року Олег Дерев'янчук добровільно підписав контракт і став до лав оборонців держави. Службу проходив в одному зі штурмових підрозділів Збройних сил України. Наприкінці листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині мужній воїн зник безвісти. Жевріли сподівання на його щасливе повернення, але нещодавно стало відомо, що Олег загинув. Про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Олега Дерев'янчука на Маневичині повідомлять додатково. Сьогодні об 11-й годині в Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Зубчика Василя Федоровича 1975 року народження. Воїн помер 3 травня 2026 року внаслідок поранень, отриманих в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. На Волині оголошено відбій повітряної тривоги, тож, друзі, можете залишати укриття і повертатися до своїх справ. Волинянам, які за 8 тисяч доларів США оформляли фіктивну інвалідність, обрали запобіжні заходи. Двоє підозрюваних у справі про оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам взяті під варту. Ще одна учасниця схеми перебуватиме під домашнім арештом. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, спільники, серед яких працівниця Волинської обласної клінічної лікарні, вирішували питання щодо встановлення військовозобов'язаним групи інвалідності, не маючи на те підстав. У Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів, вітер південного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206. Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у цій порі. У Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад 28 годин на місці зруйнованої багатоповерхівки. Рятувальники підтвердили загибель 24 людей, серед яких троє дітей. 48 громадян постраждали. Тепер підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Нагадаємо, сьогодні в столиці оголошено День жалоби. Сьогодні вночі окупаційна російська армія завдала по Одещині комбінованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого постраждало дві людини, в тому числі 12-річний хлопчик. Як повідомили при службі головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки виникло кілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджено 4 будинки та нежитлову будівлю. Частину сель зруйновано, вибито вікна та понівечено конструкції. Також пошкоджено 3 легкових автомобілі. Поранені отримали 2 людей. Під ударом також опинилася критична інфраструктура. Виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували, додали в ДСНС. Додамо також, що цієї ночі сили ППО збили протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих дронів. Росія вночі атакувала Україну 5 протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над Чорним морем, однією протикорабельною ракетою Х-35 з окупованого Криму, а також 141 дроном типу «Шахет». У повітряних силах повідомили, що 5 протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. За добу українська протиповітряна оборона збиває до 2000 російських ППЛА. Про це повідомив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Ігор Яременко. Військовий додав, що ситуація свідчить, що Росія нарощує застосування ударних дронів. Також, за його словами, росіяни готують до 200 тисяч операторів дронів. У відповідь, Україна теж нарощує дану складову. Яременко зазначив, що дрони – це той компонент, який дає змогу українським військовим на фронті контролювати логістичні шляхи ворога і не дає йому підвозити БК, продовольство та проводити евакуацію. Російські дрони спричинили нові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Це сталося одразу після того, як рятувальники щойно ліквідували масштабну пожежу, що тривала кілька днів. Нові осередки займань виникли на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Ситуацію ускладнюють густий дим, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Для прокладання шляху до вогнищ задіяна важка техніка, бульдозери та бензопили. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників. Там працюють піротехніки. Тому що автоматизовано система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники не виходять за межі середньомісячних величин. МАГАТЕ за 2 зафіксувало понад 160 дронів поблизу 3 українських АЕС. Про це повідомив гендиректор організації Рафаель Гросі. Як зазначається,

0: що хоча б безпілотники і не атакували південноукраїнську, чорнобильську та рівненську станції, проте їхня активність різко зросла. Після довгих місяців очікувань та надій підтвердили загибель стрільця штурмового спеціалізованого відділення Дерев'янчука Олега Леонідовича 1987 року народження з Маневичів. У жовтні 24-го року Олег Дерев'янчук добровільно підписав контракт і став до лав оборонців держави. Службу проходив в одному зі штурмових підрозділів Збройних сил України. Наприкінці листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині мужній воїн зник безвісти. Жавріли сподівання на його щасливе повернення, але нещодавно стало відомо, що Олег загинув. Про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Олега Дерев'янчука на Маневичині повідомлять додатково. Сьогодні об 11-й годині в Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівання військовослужбовця Зубчика Василя Федоровича 1975 року народження. А воїн помер 3 травня 2026 року внаслідок поранень, отриманих в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Волинянам, які за 8 тисяч доларів США оформляли ефективну інвалідність, обрали запобіжні заходи. Двоє підозрюваних у справі про оформлення ефективної інвалідності ухилянтам взяті під варту. Ще одна учасниця схеми перебуватиме під домашнім арештом. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, спільники, серед яких працівниця Волинської обласної клінічної лікарні, вирішували питання щодо встановлення військовозобов'язаним групи інвалідності, не маючи на те підстав. Луцьку створили комісію, яка перевірятиме, чи немає на комунальних підприємствах осіб, які ухиляються від мобілізації. Вона контролюватиме ведення військового обліку, перевірятиме, чи немає випадків фіктивного працевлаштування та зловживань з боку посадовців. Комісію очолила перша заступниця міського голови Ірина Чебелюк, а більшість її членів – представники Луцького ТЦК та СП. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів, вітер південного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, що просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Із російського полону, яких перебували в російській неволі ще з 2022 року. Захищали Україну вони у Маріуполі і Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках, а також на ЧАЕС. Саме тривалість перебування у полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисячу, вказано у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, який потрапив у полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62. Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів, їх обстежать, а далі направлять для лікування та медичної реабілітації. Мало хто вірив, однак цей день настав. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 15 травня у Кишиневі затвердив розширену часткову угоду про керівник комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підтримали 37 країн. Ухвалення угоди стало точкою неповернення, а Володимир Путін та інші представники російсько-білоруського керівництва сьогодні отримали свої квитки до Гааги як майбутні фігуранти міжнародного правосуддя. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибі. У виступі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі. Глава української дипломатії назвав сьогоднішній день історичним, зазначивши, що спеціальний трибунал у Гаазі, як і Нюрнберзький 80 років тому, відновить справедливість після російської агресії. Рік тому у Львові ми ухвалили політичне рішення, і лише через рік маємо імплементаційну угоду. Для міжнародного кримінального правосуддя така швидкість – справжній юридичний рекорд, наголосив Сибіга. Він зауважив, що Путін завжди хотів увійти в історію. І цей трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію як злочинець, і не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші сьогодні отримали свої квитки до Гааги, підкреслив міністр. Але сьогодні це не кінець, це початок, буде більше країн, буде приміщення у Гаазі, буде перший комітет і будуть вироки. Україні це потрібно, Європі це потрібно, і навіть Росії потрібен цей трибунал, заявив глава МЗС. Він також наголосив, що відповідальність ніколи не буде предметом компромісу, підкресливши, що справедливість є невід'ємним елементом тривалого миру. У Запоріжжі російські загарбники ударили по об'єкту промислової інфраструктури. Сьогодні там пошкоджена цистерна із пальномастильними матеріалами. Одна людина загинула і троє зазнали поранень. А перед цим росіяни поцілили безпілотником по приміському поїзду в Запорізькій області. Там двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, дістали осколкові поранення. Наразі залізничники працюють над відновленням руху поїздів на ділянці і моніторять безпекову ситуацію в регіоні. Сили оборони України вибили окупантів із населеного пункту Одрадне і його околиць на Харківщині. Підрозділи

0: 129-ї окремої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали росіянам вогневе ураження і вибили окупантів із ліса смуг, укріплених позицій і опорних пунктів. У результаті спланованої операції сили оборони здійснили зачистку населеного пункту Одратне Дворічанського району Харківської області і повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. Йдеться у заяві 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Вилицька громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин, старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження, став на захист України улітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-10-08, 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня цього року в районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області. На щиті на Волинь повертається захисник Олег Козінський. Життєва свічка захисника із Володимира згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Жителі Володимира і громади закликають провести героя в останній путь. Траурний кортеж тут чекають по обіді. Вічний спочинок захисник знайде на алеї героїв Федорівського кладовища. Луцьк проводжає в останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня унаслідок отриманих поранень у районі населеного пункту Олексієва Дружківка Донецької області. Після чину літію у кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоїться у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. МАГАТЕ повідомило про значне зростання активності безпілотників поблизу українських атомних електростанцій, зокрема Рівненської АЕС, над Рівненською, Південноукраїнською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували зростання активності російських безпілотників. І за даними МАГАТЕ, протягом 13-14 травня у повітряному просторі поблизу українських ядерних об'єктів виявили понад 160 безпілотників. Українські атомники закликають міжнародну спільноту діяти на РФ. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку із ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників на місто. І сьогодні автобуси і тролейбуси курсують знову проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів. Таке повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльота. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 18-23, у Луцьку в межах 20-22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер південний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

На кричуни мовчу сонну, ти застав би мене безброєну, без прикрас, без думу.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Із російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. І це перший етап обміну тисячу на тисячу. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери, більшість їх перебували в російській неволі ще з 2022 року. Захищали Україну вони у Маріуполі і Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках, а також на ЧАЕС. Саме тривалість перебування у полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисячу, вказано у повідомленні координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, який потрапив у полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62. Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів, їх обстежать, а далі направлять для лікування та медичної реабілітації. Мало хто вірив, однак цей день настав. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 15 травня у Кишиневі затвердив розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підтримали 37 країн. Ухвалення угоди стало точкою неповернення, а Володимир Путін та інші представники російсько-білоруського керівництва сьогодні отримали свої квитки до Гааги як майбутні фігуранти міжнародного правосуддя. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі. Глава української дипломатії назвав сьогоднішній день історичним, зазначивши, що спеціальний трибунал у Гаазі, як і Нюрнберзький 80 років тому, відновить справедливість після російської агресії. Рік тому у Львові ми ухвалили політичне рішення і лише через рік маємо імплементаційну угоду. Для міжнародного кримінального правосуддя така швидкість – справжній юридичний рекорд, наголосив Сибіга. Він зауважив, що Путін завжди хотів увійти в історію, і цей трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію як злочинець, і не лише він. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші сьогодні отримали свої квитки до Гааги, підкреслив міністр. Але сьогодні це не кінець, це початок, буде більше країн, буде приміщення в Гаазі, буде перший комітет і будуть вироки. Україні це потрібно, Європі це потрібно, і навіть Росії потрібен цей трибунал, заявив глава МЗС. Він також наголосив, що відповідальність ніколи не буде предметом компромісу, підкресливши, що справедливість є невід'ємною елементом тривалого миру. У Запоріжжі російські загарбники ударили по об'єкту промислової інфраструктури. Сьогодні там пошкоджена цистерна із спально-мастильними матеріалами. Одна людина загинула і троє зазнали поранень. А перед цим росіяни поцілили безпілотником по приміському поїзду в Запорізькій області. Там двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, дістали осколкові поранення. Наразі залізничники працюють над відновленням руху поїздів на ділянці і моніторять безпекову ситуацію в регіоні. Сили оборони України вибили окупантів із населеного пункту Одрадне і його околиць на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали росіянам вогневого ураження і вибили окупантів із лісу смуг, укріплених позицій і опорних пунктів. У результаті спланованої операції сили оборони здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського району Харківської області і повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. Йдеться у заяві 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Вилицька громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин, старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження, став на захист України улітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-10-08, 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня цього року в районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області. На щиті на Волинь повертається захисник Олег Козінський. Життєва свічка захисника із Володимира згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Жителі Володимира і громади закликають провести героя в останній путь. Траурний кортеж тут чекають по обіді. Вічний спочинок захисник знайде на алеї героїв Федорівського кладовища. Луцьк проводжає в останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня у наслідок отриманих поранень у районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Після чину літію кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоїться у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. МАГАТЕ повідомило про значне зростання активності безпілотників поблизу українських атомних електростанцій, зокрема Рівненської АЕС. Над Рівненською, Південно-Українською та Чорнобильською атомними електростанціями зафіксували зростання активності російських безпілотників і, за даними МАГАТЕ, протягом 13-14 травня у повітряному просторі поблизу українських ядерних об'єктів виявили понад 160 безпілотників. Українські атомники закликають міжнародну спільноту діяти на РФ. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку із ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників на місто. І сьогодні автобуси і тролейбуси курсують знову проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів. Таке повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльота. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 18-23, у Луцьку в межах 20-22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Вати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У ніч на 15 травня сили безпілотних систем завдали серію ударів по військових об'єктах Росії та на окупованих територіях. Серед уражених цілей – літак-амфібія Б-200 «Альтаїр», гвинтокрил К-27, а також суховантаж із боєкомплектом. Про це йдеться в повідомленні командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. За його словами, протягом ночі птахи сил безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах у глибокому тилу противника. Удари наносилися по районах Таганрога, Єйська, тимчасово окупованого Криму, а також по об'єктах у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську та Мелітополі. Серед підтверджених уражень – літак-амфібія Б-200 у населеному пункті Морської Російської Федерації, гвинтокрил К-27 у тому ж районі, зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 у Луганській області, зенітний ракетний гарматний комплекс «Панцер-С1» у тимчасово окупованому Криму, суховантаж із боєкомплектом у Бердянську, навчальний центр та тиловий пункт дислокації ворога у Луганській області. Як зазначив Бровді, знищені ТОР і «Панцер» стали 16-тим та 17-тим елементами російської ППО, ліквідованими силами безпілотних систем лише за період з 1 по 15 травня. Загалом від початку операції ППО «ПАД» з грудня по травень сили безпілотних систем знищили вже 153 одиниці російської протиповітряної оборони. Із них 108 зенітно-ракетних комплексів, 39 радіолокаційних станцій та 6 комплексів радіоелектронної боротьби. Також атаковано Грязанський нафтопереробний завод, Кремлівська наливайка і Дезатрек. Ком топсе, додав Мадяр. В умовах застою на лінії фронту приблизно 1,3 мільйона загиблих або поранених російських військовослужбовців. І зростаючого економічного тиску на простих росіян, війна, яку Путін вважав своїм головним досягненням, може обернутися для нього крахом. Про це пише Раджан Менон, старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру імені Зальцмана при Колумбійському університеті в статті для The Guardian. Для росіян війна раніше була тим, що відбувається десь там, за кордоном. Тепер вона відбувається всередині самої Росії. Українські безпілотники та ракети регулярно вражають цілі глибоко всередині країни, часто на відстані понад 1000 миль від кордону. 2026 рік вже почався погано. ВВП скоротився на 0,3% у річному обчисленні в першому кварталі. Аналітик зазначає, що час перемог для Росії закінчився. Останні місяці стали для Кремля першими за довгий час, коли темпи наступу фактично зупинилися, а українські сили почали поступово відвоювати територію. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. З російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість їх перебувала в російській неволі ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисячу, вказано в повідомленні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні і волиняни. Це Олександр Дяченко із села Древені Володимирського району, Віталій Жук зі Старої Вижівки, Дмитро Іващук із Торчина, Анатолій Лук'янчук із села Волошки Ковальського району. Також додому повертається Юрій Сухецький, уродженець та житель селища Ялта Маріупольського району Донеччини, мама якого проживає нині на Волині у селі Вишнів Ковальського району. Велеська громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин, старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження, став на захист України влітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-1008, 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня цього року в районі населеного пункту Осинове Купінського району Харківської області. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Олександра Сарчука, 1978 року народження, жителя села Лудин Устилузької громади. 6 березня 25-го року захисник вважався зниклим безвісти за особливих обставин в Курській області. Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено додатково. Луцьк провів останню дорогу

0: Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексіїво-Дружківка Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоївся у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку з ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників. Сьогодні автобуси та тролейбуси знову курсують проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів, повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода. А тим часом басейн на проспекті Грушевського поки закрили для відвідувачів. Його пошкодили під час атаки безпілотників. Наразі представники поліції та ДСНС обстежують об'єкт, фіксують пошкодження та складають необхідні акти. Таке повідомили в департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Дату відновлення роботи басейну поки не можуть припускати. Орієнтовно це дату відновлення роботи басейну поки не можуть оголосити. Припускаю, що орієнтовна інформація про це з'явиться на початку наступного тижня. Також пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Там вибиті вікна. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг на підтримку військовополонених». Повідомляється, що цього дня з 12 години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспекти Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, вулиця Вениченка і Театральний майдан. У міській раді запрошують долучитися до автоколони, підтримати учасників вздовж маршруту або прийти на театральний майдан міста. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень обіцяють пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 7 до 12 градусів з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 19 до 24 градусів тепла. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 теплих градусів, а в день від 21 до 23 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 20 градусів за Цельсієм, вітер південний 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 37% і атмосферний тиск становить 754 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Сумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели обмін полонених.

Ненами, під час яку вдалося повернути 205 українських громадян. Із російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених рядові сержанти та офіцери. Більшість їх перебувала у російській неволі ще з 22-го року. Захищали Україну у Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках, а також на ЧАЕС. Саме тривалість перебування у полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисячу на тисячу, вказано у повідомленні Корштабу з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених сьогодні волиняни, і це Олександр Дяченко із села Деревині Володимирського району, Віталій Жук із Старої Вижівки, Дмитро Іващук із Торчина, Анатолій Лук'янчук із села Волошки Когольського району. Також додому повертається Юрій Сухецький, уродженець і житель селища Ялта Маріуполь району Донеччини. Мама його проживає нині на Волині у селі Вишнів Ковальського району. Вилицька громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження став на захист України улітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-10-08 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня у районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Олександра Сачука, 78-го року народження, жителя села Лудин Устилузької громади. І 6 березня 25-го року захисник вважався зниклим безвісти за особливих обставин у Курській області. Інформацію щодо прибуття тіла і чину поховання буде повідомлено додатково. А сьогодні Луцьк провів останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня унаслідок отриманих поранень у районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку із ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників. Сьогодні автобуси і тролейбуси знову курсують проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів. Таке повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода. А тим часом басейн на проспекті Грушевського поки закрили для відвідувачів. Його пошкодили під час атаки безпілотників. Наразі представники поліції та ДСНС обстежують об'єкт, фіксують пошкодження і складають необхідні акти, таке повідомили в департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Дату відновлення роботи басейну поки називати не можуть. Припускають, орієнтовна інформація про це з'явиться на початку наступного тижня. Також пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Там вибиті вікна. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг» на підтримку військовополонених. Повідомляється, що цього дня із 12-ї години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. А це Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспекти Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, далі вулиця Виниченка і Театральний майдан. У міській раді запрошують долучитися до автоколони або підтримати учасників уздовж маршруту, а також прийти на Театральний майдан міста цієї неділі. Сьогодні Рівненщина прийняла 7-й у цьому році евакуаційний поїзд із Донеччини. У ньому приїхало 17 людей. Їх розмістили у Гощанській, Здолбунівській та Корецькій громадах Рівненського району. Там для них підготували тимчасове житло, забезпечать також необхідну допомогу та підтримку для адаптації. Загалом, із початку року евакуаційними поїздами до Рівненщини вже прибули 174 вимушених переселенців. Влада регіону запевняє, що Рівненщина і надалі прийматиме співвітчизників із прифронтових регіонів. Адже це обов'язок тилової області і вияв солідарності із громадянами України. Сьогодні у Луцьку на патрулювання виїхав велопатруль. Як і минулого року, правоохоронці на двоколісних працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей. Йдеться, зокрема, про центр міста. Це район Театрального майдану, також центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаю, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля 5 поліцейських. Щодня місто патрулюватимуть 2 із них.
49-річного жителя Володимирського району визнали винним у смертельній ДТП, скоєній ним у стані.

0: стані алкогольного сп'яніння. Аварія, нагадаю, сталася увечері 3 листопада минулого року в Устилузі. Там водій автомобіля Renault Master наїхав на 61-річну велосипедистку. Вона загинула. За скоєне чоловіку присудили 5 років і 8 місяців позбавлення волі та ще 7 років заборонили керувати транспортними засобами. Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури. На Рівненщині адміністрація Клесівського надлісництва попередила, що відвідувати 33-й квартал Любонського лісництва наразі суворо заборонено. На цій території виявили ознаки того, що ліс може бути забруднений вибухонебезпечними предметами. Місцевих жителів просять не ігнорувати заборону і не наражати себе на смертельну небезпеку. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, удень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, удень 19-24 тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 21-23 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 35%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

0: Україні 16-та. Привітайте з ним народження чи передайте привіт в живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту Центральний універмаг Луцьк.
1: Друзі, ми розпочинаємо. Повертаємось після, я би сказав, такої невеличкої перерви. Була вона із об'єктивних і не дуже причин у нас, але тепер ми знову в ефірі. Знову повертається до вас ваша улюблена галерея вітань. І традиційно ми на тому ж самому місці. По-перше, на хвилях радіостанції Аверс, а по-друге, наша виїзна студія на першому поверсі торговельного центру Луцьк. Нині звідки відбувається наш ефір і де для вас працюю я. Звати мене Андрій Зубенко. Вітання всім цього п'ятничного дня. Вже так незабаром п'ятнич не вечір у нас буде, тож давайте будемо завершувати цей робочий тиждень і зустрічати безпосередньо вікенд, зустрічати вихідні. Ось

разом в програмі «Галерея вітань». Тим більше і тема сьогодні для спілкування доволі таки цікава. Сьогодні Міжнародний день сім'ї, друзі, саме цього дня, 15 травня він відзначається. І ми запропонуємо вам поговорити про сім'ю. Як багато значить для вас сім'я? Хто з сім'ї зробив найбільше вплив на вас і, відповідно, допоміг вам розвинутися? Хто найбільше допомагав? З ким частіше робили уроки в дитинстві? З мамою чи з татом? А от якщо говорити про братів і сестер, ви були для них прикладом, чи ви орієнтувалися на них, ну або, можливо, у вас були такі не дуже дружні відносини і стосунки. Тож, друзі, про це і не тільки зможемо з вами поговорити, а ще окрім того, ви зможете передати привіт і побажання різноманітно озвучити і сказати декілька гарних слів не лише своїм рідним і близьким з нагоди дня сім'ї, але також і іншим людям, які для вас також є близькими і кого б ви хотіли чи то привітати з ним народження, чи з якоюсь іншою знаменною подією у їхньому житті. Тож, чекатимемо з нетерпінням, ми розпочинаємо. Традиційно нагадаю, що наша програма триватиме до 18-ї години, і ми маємо нагоду з вами поспілкуватися. Тож, підходьте на перший поверх торговельного центру «Луцьк», де і розташована наша студія.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Ви знаєте, друзі, якось помітив таку, можливо, дивну тенденцію, але чомусь травень місяць у нас дійсно сповнений дуже багатьох таких свят, які стосуються родини. День матері, день сина є, день сім'ї міжнародний, ну і ще декілька свят, можливо, не таких важливих, але все ж таки вони теж стосуються сім'ї і того, щоб все було в родині гаразд. Дійсно, а чому саме травень місяць? Таке виникає в мене питання, і ну, хто знає, можливо, хтось сьогодні і надасть відповідь на нього. А от якщо говорити про саме свято сьогоднішній Міжнародний день сім'ї, до речі, воно було засноване у 1993 році і починаючи з 94-го святкується щорічно. А, до речі, проголосила це свято не хто-небудь, а сама Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. Це дуже серйозно, друзі, на міжнародному рівні. У Міжнародний день сім'ї має і свій символ, тому що, ну, зрозуміло, не просто ж так затвердили, який складається з двох кольорів. Це суцільне зелене коло з червоним зображенням, яке також включає в себе схематичний малюнок серця і будинку. Малюнок говорить нам про те, що сім'я – це основа суспільства, яка забезпечує стабільний будинок для людей всіх вікових груп. Та, дійсно, родина завжди є єдиною, і родина завжди нас підтримує, навіть що би там не робили, які б ми, як то кажуть, не викидували коники, і як би у нас не траплялося в житті щось погане, але все рівно ми повертаємось в будь-якому випадку до своєї родини, до свого будинку, де знаємо, що нас приймуть, де нас пробачать, де нас підтримують, де нас зігріють. Ну, а далі можете собі сонімічний ряд вже продовжувати, що там полюбляєте робити. І чим старші ми стаємо, тим, скажімо так, частіше хочеться нам повернутися і до свого рідного будинку, до своїх батьків, особливо, якщо вони мешкають десь за межами міст, десь у селі. Хочеться туди повернутися. І не тільки туди повернутися, а навіть повернутися у ті часи, коли були маленькими, коли батьки про нас піклувалися. Ну, або ми їм вже допомагали, якщо мали таку нагоду, і, як то кажуть, вміли багато чого робити, то, відповідно, хочеться, щоб ті роки, ті дні, можливо, повернулися на декілька хвилин. Ну, то можете собі і щось таке подібне влаштувати, можете до батьків приїхати і ось не тільки їм допомогти, але і провести гарно з ними час, позгадувати, як було добре, а що ж ви такого там робили у своєму дитинстві, можливо, ви вже щось і призабули, були або і не пам'ятаєте, а батьки вам обов'язково нагадають. Тому що інколи наші батьки дійсно вони можуть такі речі про нас пам'ятати, що ми навіть замислюємось, а чи дійсно це так було, і як вони ще пам'ятають, от саме що такий факт стався в нашому житті. Тож, друзі, про сім'ю, про те, як вона нас підтримує, про те, яка вона є важливою в нашому житті, будемо сьогодні говорити з вами і, звісно, передавати привіт і побажання, різноманітно озвучувати та говорити гарні слова своїм родинам і не тільки. Підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк», і наша програма «Галерея вітань» триватиме до 18-ї години.

0: питань на радіо Аверс.
1: Якщо говорити про родину, то важко переоцінити її роль. Не лише в сучасному суспільстві і впродовж усіх років, але саме тоді, коли ми народжуємось, то ми вже починаємо своє життя з родини. І батьки хочуть дати своїм дітям найкращий старт у житті. Численні дослідження продемонстрували, що основа, закладена в сім'ї, суттєво впливає на успіх дитини в майбутньому. Чим стабільніше сімейне оточення для дитини, тим вище ймовірність, що вона буде здоровішою як морально, так і фізично. Друзі, це дуже важливо. Не лише оточувати свою дитину любов'ю, турботою, допомагати їй усьому, але і щоб у вас все було теж гаразд в стосунках між чоловіком і дружиною, між мамою і татом, між мамами і татами, вже якщо говорити в плані бабусі, дідусів і по відношенню до своїх дітей, до онуків, тому що дитина все бачить, як це відбувається, не може бути такої картинки, з нею все гарно поводяться, а от коли безпосередньо доходить до якихось неприємних моментів, то батьки починають між собою сваритися, і це теж негативно впливає на дитину, на її емоційний стан, і потім ми бачимо, що це може виявитись в результаті. Тож, нехай цього не буде, нехай все буде гаразд. Будь-який конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Мається увазі стосовно безпосередньо сімейних відносин, і от стосунки в родині, тут дійсно все можна вирішити, якщо сісти, поговорити, розібратися. А до конфліктів краще все ж таки діло не дводи. Не зриватися на крик, ну і тим більше не треба бити посуд і так далі. Тож, друзі, якщо у вас є якісь цікаві історії про ваші сім'ї, можете про це розповісти в нашому ефірі, якщо завітаєте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торговельного центру «Луцьк».

0: Радіо Аверс представляє галерея вітань.
1: Продовжуємо, друзі, нашу програму і, звісно, цю тему, нашу Міжнародний день CV, не зміг оминути наш постійний відвідувач, гість і наш постійний слухач, пан Володимир, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Добрий день.
2: Вітаю вас всіх з Міжнародним днем сім'ї. Сім'я походить від двох слова. Сім і я. Сім – це магічне, саме щасливе. Сімка – це саме щасливе число, вважається, таке повір'я, яке ділиться тільки на одиницю і на саму себе. І завжди сім казали самий щасливий. Це сімка, це саме щасливе число. Сім'я – це річ щаслива. Ви знаєте, вона утворюється від як кажуть, від чоловіка і жінки.
1: Союз двох.
2: Да, союз двох чоловіка і жінки, від них і народжуються діти. Сім'я і людина, яка створює сім'ю, він і вона повинна берегти її, повинні відмовитись від цих утіх, або їх робити дуже незамітно, щоб не страдали інші члени сім'ї і не знали про це. Тому я всім бажаю, щоб сім'ї були міцна сім'я, міцна держава.
1: Так, це дійсно головний постулат, про який варто пам'ятати, друзі, і ви собі про це теж десь запам'ятаєте.
2: Тепер по здоров'ю.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Приємними є дійсно моменти, коли сім'я створюється, і коли от у неї є якісь перші здобутки, перші успіхи, і коли ну це дійсно те, що собі запланує молода сім'я, тому що ж не просто так люди утворюють цю сім'ю, вони починають вже втілювати це все в життя, коли все узгоджено відбувається, а не так, що один собі щось задумав, інший або інша не сприймає це, ну і відповідно потім виникають певні конфлікти. Ні, друзі, не, треба, щоб все ж таки була злагода, панувала злагода, або як казав в одному анекдоті, нехай між вами буде гармонія. Та, знаєте, все добре, тільки гармонія, гармоніка заважала всю ніч. Так, ну але, друзі, це вже інші історії, є дуже багато і анекдотів, і різних цікавих історій, смішних і не дуже, про те, що в сім'ях відбувається, які відбуваються безпосередньо відносини і стосунки між тими чи іншими членами родин. Ну, але головне, щоб дійсно ви своєю сім'єю пишалися, щоб у вас була сім'я, щоб ви ще мали дійсно нагоду відчути себе чи то донькою, чи то сином і подякувати за це. І щоб могли приїхати до своїх батьків і провести з ними час. А от як саме це вже вам вирішувати. До речі, можете це зробити і безпосередньо цими вихідними, якщо доненьку не бачили з батьками, якщо у вас не було нагоди цього зробити, то бажаю вам, щоб дійсно так здійснилося. Ну і також хочеться побажати, щоб тати і мами, які зараз захищають Україну, захищають нас у цій нелегкій війні, кривавій війні, щоб вони теж мали нагоду якомога швидше повернутися до своїх родин. Знаєте, приємним є той факт, що саме сьогодні, ну, один з приємних фактів, що саме сьогодні Міжнародний день сім'ї, відбувся перший етап обміну полоненими, і от 205 наших українських воїнів вже тепер вдома і незабаром зустрінуться зі своїми родинами. І, до речі, ще раз нагадаю, є 4 волинян серед тих, кого сьогодні звільнили. І вітаємо їх з тим, що вони вже вдома, і незабаром побачать теж своїх рідних і близьких. Так, друзі, нагадаю, що наша програма триватиме до 18 години. Студія розташована на першому поверсі торговельного центру «Лиск». Підходьте, поговоримо про сім'ю, про те, що у вас цікавого в сім'ї відбувалося, як, можливо, у вас якісь сімейні традиції виникали на ті чи інші свята. І хто був їхнім ініціатором в переважній більшості? Чи то батьки, чи, можливо, від вас також походила ініціатива і була підтримана вашими батьками. Про це не тільки, ми зможемо з вами поспілкуватися, якщо, звісно, ви завітаєте до нашої студії. І, окрім того, зможете ви ще й передати привіт. Але, як то кажуть, не тільки своїй родині, але і також зможете передати привіт комусь іншому, кому забажаєте. Тут я вас обмежувати не буду, або, можливо, захочете привітати когось з важливими подіями в житті. Тож, друзі, чекатиму з нетерпінням. Підходьте. Давайте з вами будемо спілкуватися на тему сім'ї.

0: представляє галерея вітань.
1: Так, друзі, ми продовжуємо нашу програму і будемо зараз спілкуватися з нашим гостем, який до нас завітав, ну, скажімо так, не просто до нашої студії завітав, ще й завітав до нашої країни. А от з якої країни завітав наш гість, зараз і дізнаємось. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Або, можу сказати, good evening. Good afternoon. Як вас звати?
2: Алекс.
1: Алекс. І Алекс до нас приїхав з чудової країни Болгарії. Так, друзі, давайте згадуємо. Болгарія, столиця Софія, дуже гарна країна, виходить до Чорного моря, там дуже гарні пляжі, дуже гарно.
2: Це не віч.
1: Там можна відпочити, ну, але це, як то кажуть, інше. Алекс, скажіть, якщо говорити про родину, от що ви перше згадуєте, якщо говорити про вашу родину, саме от про вашу родину, де ви народилися? От ваші сім'ї, як, було дружня?
2: Так, якщо питання моя родина,
1: так,
2: я одразу пам'ятаю за своя сім'я.
1: Угу.
2: За ці добрі моменти, які я мав там.
1: А от у вашій сім'ї більше, ну, хто був головним, мама чи тато?
2: Тато.
1: Тато. Як його звати?
2: Ерджан.
1: Ерджан, так? Він теж болгарин?
2: Турок.
1: А, він турок, так. То у вас інтернаціональна сім'я, так? Мама з Болгарії, а тато турок.
2: Так.
1: Зрозуміло. Тепер я розумію, чому у вас так намішані зразу помітно.
2: Я взагалі розмовляю 6 мов.
1: 6 мов. Молодець, молодець. І як то кажуть, це не межа, ви не будете зупинятися, будете вчитися, так? А, добре, от як поєднання двох культур, міжнаціональні родини, Болгарія та Туреччина. Скажіть, ну, от чиїх традицій, скажімо так, у вашій родині було більше? Тато намагався більше так, щоб турецькі традиції були. Чи мама болгарські, чи ви якось от баланс батьки тримали?
2: Він турок, але з Болгарії. Як, він народився в Болгарії і...
1: Але турецьке походження просто. А народився в Болгарії, так?
2: Так, так. По національності він турок, бо навіть йому паспорт і все, болгарський громадянин. Народився там і жив своє ціле життя в Болгарії і почувається як болгарин.
1: Болгарин.
2: Так, так сказати.
1: А от як от тато до мами ставиться? Він її дуже любить, він її там робить компліменти кожен день, чи якось от по-іншому?
2: Квітки купить, він дуже романтичний.
1: Романтичний?
2: Так, так.
1: Ви від нього це перейняли?
2: Так.
1: Що за дружиною потрібно піклуватися, так? Так, і ще Алекс нам, друзі, поза ефіром сказав, що в нього є сестра, молодша сестра.
2: Так.
1: А як її звати?
2: Аліна.
1: Аліна. Аліна, Алекс, ну і скажіть, от брат і сестра, ви старший брат, ну і зрозуміло, що якщо старший брат, він повинен захищати свою молодшу сестру. Сестра до вас досить часто зверталася от за допомогою, щоб ви її захистили саме?
2: Ну, завжди.
1: Завжди. Тобто вона так деякі проблеми, скажімо так, в лапках вам створювала в цьому плані, чи... Доводилось заступатися з нею, з кимось битись, можливо, що вашу сестру образили, чи ні?
2: Я завжди сказав, не на агресія.
1: А, ви не проти агресії. Ви все-таки так дипломатичним шляхом мали вирішувати конфлікти.
2: Ну, завжди я допомагав своїй сестру, наприклад, ну, за уроки в училищі.
1: А вона до вас от зверталась, допоможи мені, чи ви самі підходили, кажуть, ну, що там тобі не здається, зараз давай сядемо.
2: Ну, час в час я даже... Can I continue English?
1: Same English, okay, I'm translating.
2: So, why she ask me any help?
1: Ага, вона вас просила будь-яку допомогу.
2: And I'd love to help her.
1: Ага, а ви не могли відмовити, ви завжди допомагали, тому що ви ж брат.

0: у вас є теж своя сім'я, ваша дружина українка, і у вас є хлопчик, так? Син, якому скільки зараз?
1: Буде три.
0: Три роки буде, так? І ви завітали до України, ви хочете з ними зустрітися, та, поговорити. Скажіть, чому саме українка? Чим вас привабила ваша дружина?
1: Самі красиві жінки.
0: О, ну, та. Тут, як то кажуть, я з вами абсолютно з'їдний на всі 100%. Найкраща дружина. А скажіть, от ваш хлопчик, скільки ви його вже не бачили? У вас не було можливості з ним побачитися?
1: 8 місяців.
0: 8 місяців не бачили. Але все ж таки, коли він був маленький, там, 1 рік, 2 роки, наприклад. От що ви... Ну, навіть так, коли він народився, о, давайте так, коли він народився, от про що ви подумали, яким ви хочете виховати свого сина? Що ви хочете йому от, подарувати і яким ви хочете, щоб він був, щоб ви ним пишалися?
1: Він просто не був як тато.
0: Щоб був як тато, так?
1: Не був.
0: А, не був як тато? Ну, ви знаєте, ви критично до себе ставитеся, але тоді, відповідно, ви його, я сподіваюся, ви навчите його цьому найкращому, і вам не буде соромно, що в чому схоже на вас. Але в плані тому, щоб допомагати, наприклад, ті саме математику, то нехай буде схоже на вас в цьому плані. Алексей, я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Нехай у вас все вдається, нехай все буде добре. І оскільки програма має назву «Галерея вітань», «Gallery of the Wishes», будь ласка, ви можете зараз комусь передати привіт, побажання якісь озвучити, ну або просто сказати декілька гарних слів українцям і не тільки.
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Дякую
0: вам. Ну і ми, друзі, будемо продовжувати. Ось так, бачите, час від часу ми виходимо на міжнародний рівень і вже не вперше до нас завітали гості з-за кордону. І ми з ними поспілкувалися в ефірі на наші теми. Тож, друзі, і ви підходьте, і також ми з вами зможемо поспілкуватися.

0: питань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. 16.50 на студійному годинку. Нагадаю, партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк. Саме на першому поверсі розташована наша студія. І сюди завітала наша гостя. Добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Як вас звати?
2: Оля Балицька.
1: Дуже приємно, пані Оля. Пані Оля, у нас дружина відомого волонтера, пана Балицького. До речі, друзі, не забувайте, що все ж таки, незважаючи на будь-які обставини, ми маємо і надалі підтримувати наші Збройні Сили України і не зупинятися для того, щоб кожен зміг наблизити своїм чином, кожен на своєму місці, нашу перемогу. І ось волонтери – це саме той... Ну, я би не сказав, що це клас, але це самі ті люди, які допомагають і нашим Збройним силам України, і не тільки нашим Збройним силам України наблизити нашу перемогу. За що ми вам дуже щиро вдячні, низький уклін. Але все ж таки давайте про сім'ю поговоримо. Спочатку про вашу, ви нам зізналися поза ефіром, у вас велика родина. Та, і ну, зізнайтеся, скільки у вас дітей в сім'ї було, є?
2: В нас просто міцна родина. У нас, ну, в мене одна доця, а Сергій, який зі мною, це брат, в нього один син. Але в нас тісні відносини. От ось ми разом всі створили, сімейне створили в наш волонтерський центр. Разом всі допомагаємо. Дітки нам допомагають. І родина також. Ми долучили родину дворідних, сестер, братів, тьоть. Теж вони в дорослому віці, але вони теж активні.
1: Знаєте, от дуже добре, коли дійсно є родина, ну, нехай не стільки от там, як то, перш

0: коліно рідства, тобто рідна сестра, рідна, а саме двоюрідні доєднуються, коли там троюрідні, тітка теж через якийсь рід, через якийсь коліно, але от дійсно вся родина зможе об'єднатися, вони відгукуються на той заклик, який дає хтось для того, щоб підтримати. І тим більше справа дійсно дуже важливо допомогти нашим Збройним Силам України підтримати нашу Україну. А якщо говорити про вашу доньку Уляну, так? Скажіть, будь ласка, от ви, ну, вже так за стільки років себе вважаєте як? Гарною мамою для неї? От така, давайте самокритику трохи включимо.
1: Так, я дійсно себе вважаю найкращою мамою, але хіба діти це оцінюють як найкраще?
0: Ну, все ж таки, Уляна вам, я думаю, і вдячна за кожен день, який вона прожила, і, ну, і відповідно за те, вона вам на кожній день народження теж слова вдячності каже гарно.
1: Так, гарні. Це єдине, так, добре. Добре, що вона мені вдячна за те, що я її саму маличку, що вона навіть важко, навіть не ходила, чи то майже не говорила, вона пішла в садочок, вона почала перше співати, потім говорити, ось, і потім ми відвідували всі гуртки, всі активні, ну, вона неймовірно активна була, на танці, співи, спорт.
0: Так, до речі, от в цьому питанні гуртків, це була її ініціатива, чи все ж таки мама скеровувала?
1: Напевно, так, я скеровувала, тому що вона майже не навчалася, то хоч активність.
0: То ви хотіли таким чином компенсувати, так, навчання, ну, знання знаннями, але, як то кажуть, нехай тут розвивається. І от ви обирали, що і поспівати треба, і потанцювати, і це.
1: Так, де вона мала бажання, вона там всюди займалась, а потім вже собі вона вибирала. Вже так ми не заставляла я її.
0: Ага, тобто, як то, пробні заняття, а потім вже визначається. А скажіть, от що їй в дитинстві подобалось найбільше відвідувати?
1: Все позитивне. Танці, фільми, казочки. Навіть от я її завела десь 2 роки було, і в драмтеатр нас там запросили, і вистава дитяча. Ну, я думаю, їй вже важко, скучно. Я його хотіла її забрати, вона ні, додивилась до кінця.
0: До кінця, це,
1: і після
0: до речі,
1: того, так, я подумала, що дитину треба віддавати всюди, вона собі потім вибере.
0: Так, дійсно. А от в якийсь театральний гурток, там драм-гурток, вона не ходила випадково? Після таких відвідин театру? Не було в неї, не виникало?
1: Ні, не було часу.
0: Не було часу. Ну, можливо, десь і, як то кажуть, ніколи ж не пізно зайнятися якоюсь справою, яка тобі подобається,
1: так,
0: правда?
1: Так. Ой, вона активна, що ви, вона погано вчилась, зато вона потім нас догнала, вона добре поступила в інститут, 100 і 100, потім вона і водій хороший, і косметолог вона в мене, і музикант, і співачка, і спортсменка,
0: різнопланова дитина.
1: Волонтер, я навіть не знаю, можливо, щось забула.
0: Ну, нічого страшного, я думаю, вона не образиться, якщо забула, тому що дійсно, коли людина всебічно розвинена і займається багатьма спромами і всюди встигає, що ще ж важливо теж, не просто, знаєте, займатися, а потім кидати на півдорогу, всюди встигає, це дійсно дуже-дуже добре. Скажіть, а от якщо говорити, ну, ви коли-небудь уявляли, якою має бути її родина, майбутня її родина?
1: Ну, я не уявляла, але хотіла би, щоб її також знайшлася така людина, яка би її підтримала, однодумець був, щоб спільні інтереси були. Угу. Там ж, ну, дійсно, втручатись не потрібно.
0: Мудрі слова. А ось ще скажіть, будь ласка, стосовно будь-яких традицій, які існують в родині, от ви з Уляною, які традиції чи то започаткували, чи то які у вас є обов'язковими, які ви в жодному разі не пропускаєте, і от вони обов'язково мають відбутися?
1: Ну, можливо, щось і нове, але так, ми підтримуємо бабусині, мамині, прабабусині, вона ж Уляна, як прабабуся.
0: Угу.
1: І от вона дійсно так і подібна на неї. Ну, оці всі наші західні
0: Сімейні традиції,
1: свята. Ми стараємось підтримувати. Тим паче вона зараз живе у Львові, тим паче це підтримується ще й цією новою родиною.
0: Так, а ну, скажімо, ви з Уляною разом кулінарите? Щось робите? Якісь страви?
1: Ну, зараз ні, а раніше так.
0: А що полюбляла Уляна найбільше з вами робити?
1: Щось таке, як нібито здорове харчування.
0: Я думав, ви зараз кажете, варениночки полюбляла там ліпити, чи млинці смажити.
1: Таке теж деколи бувало, але рідко.
0: Але рідко. Більше все ж таки здорове харчування. Ну, знаєте, це теж дуже добре. Не треба до цього ставитись, друзі, скептично, хто це почув. Здорове харчування, знаєте, у нас же хтось сприймає здорове харчування, це одразу мало їси і голодний ходиш. Ні, навпаки, здорове харчування, треба насичувати свій організм тільки правильними продуктами. і все.
1: Так,
0: і все буде
1: на
0: гаразд.
1: Святаж ми такі продукти, ну, тобто такі блюда виготовляємо, як завжди, от на багатості, на багатий вечір.
0: На щедрий вечір, на Різдво, на Пасху, так, друзі. Але просто головне ж, як то, баланс тримати. Так, це теж дуже добре. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Хочу побажати, щоб у вашій родині все було гаразд і ви були щасливі. І, звісно, оскільки у нас програма має назву «Галерея вітань», то скажіть, кому ви хотіли привіт чи вітання передати? Чи просто декілька гарних слів сказати?
1: Ну, звісно, я хотіла би привітати всю нашу волонтерську родину «Серця патріотів». Тримаємося всі разом до перемоги, з'єднаємося і наближаємо перемогу разом.
0: І нехай так буде, і нехай перемога якнайшвидше станеться. І ми з вами її обов'язково не тільки обговоримо, ще й відсвяткуємо в нашому ефірі. Дякую вам, гарного та чудового вечора. Ну, ми, друзі, рухаємось далі. Я нагадаю, що програма триватиме до 18-ї години. У вас ще є час. Підходьте.

в Україні 17 година. Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс. Щоп'ятниці галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: питань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, ми перетнули екватор нашої програми. Нагадаю, що партнером є торговельний центр «Луцьк». Саме на першому поверсі розташована наша студія. І сюди ви можете завітати для того, щоб наживо з нами поспілкуватися. Але зараз унікальний випадок в історії нашої програми. Не всі, звісно, мають нагоду приїхати безпосередньо до «Луцька» і от саме сюди, на перший поверх торговельного центру «Луцьк» завітати, але дуже хочуть когось привітати. Наприклад, з допомогою нашої програми «Галерея вітань». Ну і є вихід із цієї ситуації. Ось буквально розривався в мене телефон. Так захотіли привітати сьогодні нашу ювілярку. Саме сьогодні, Міжнародний день сім'ї. Свої 67 років відзначає бабуся Лещук Валентина із села Криничне. До речі, пані Валентина має 32 онуків, 8 дітей та 4 правнуків. Ми вас вітаємо з цим чудовим днем, з вашим днем народження. Нехай вас все вдається, нехай у вас буде ще дуже-дуже багато здоров'я і нехай всі ваші мрії, які ви маєте, всі ваші побажання, які у вас будуть сьогодні і не тільки сьогодні, нехай вони обов'язково здійсняться якнайшвидше. Ну і відповідно потім, щоб у вас була нагода ще щось собі згадати і теж до цього рухатися. Ну і звісно, щоб ваші правнуки, діти і онуки вас ніколи не забували. Ви ними пишалися і вони були просто неперевершеними, як і ви для них, як і бабуся, як і мама, як і прабабуся. Нехай вас все вдається. Ось так, друзі, і так трапляється, і так можна зробити, і для цього хто захоче, то знайде шляхи, як потрапити зі своїм привітанням до нашої програми «Галерея вітань». Ну, а ми ще раз вітаємо нашу чудову і неперевершену пані з днем народження. Нехай все у вашому житті вдається.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: 17.15 на студійному годинку, друзі, ми рухаємось далі. І от буває у нас такі випадки, що декілька людей одночасно хочуть поговорити, не можуть вони уявити, як хтось поодинці буде спілкуватися. Ні, треба зібратися компанією і завітати до нашої студії. Ось так і зробили наші наступні гості, три подружки, з якими ми зараз будемо спілкуватися, але спочатку познайомимось. Доброго дня!
2: Доброго дня!
1: Давайте по черзі, як вас звати, дівчата?
3: Юля.
4: Божена, мене звуть Христина.
1: Юля, Божена і Христина, дуже приємно, але ближче до мікрофону, будь ласка, станьте. Так, ну, Христина, давай, напевно, з тебе почнемо. От якщо говорити про сім'ю, скажи, будь ласка, от в твоїй сім'ї є якісь такі правила, встановлені правила, чи то батьками, чи то, можливо, ти встановила, чи, можливо, твій брат, ти, якщо не помиляюсь, так, твій брат є? Та брат, які от мають виконуватись обов'язково, їх дотримуватись потрібно. І якщо буде порушено це правило, то просто, ну, я не знаю, ледь там не небо впаде на землю. Щось таке є якісь?
3: Є, ну, більш такого, що порушуватись такого сильного, що немає, що буде якесь наказання, але так, що в суботу потрібно прибирати, так таке є, а так нема такого іншого.
1: Так, от субота – це день, коли ви маєте прибирати, так?
3: Вся сім'я прибирає.
1: Вся сім'я, а ніхто, а не молодший, так? Вся сім'я прибирає, так, і у вас розподілено завжди, хто що робить, чи ви можете там міняти собі, наприклад, от я цього тижня підлогу мию, а от наступного тижня буду вікна мити, чи навпаки там?
3: Ну, може бути, але я в більшості прибираю свою кімнату, кухню, мої підлоги і більшість такого.
1: Ну, і мамина, ти помічниця, на кухні допомагаєш. До речі, а якщо говорити от про кухню теж, окрім того, що помити, ти там з мамою інколи кулінариш?

0: щось чи ні? Щось готуєш?
1: Так,
0: робиш?
1: Я дуже люблю готувати, дуже мені подобається, роблю свої рецепти.
0: Ага.
1: Так.
0: А ну скажи, який такий рецепт цікавенький?
1: Ось вчора готувала скрембл з яйця з піджаркою з овочів. Угу. Дуже всім сподобалося.
0: Так, всі були задоволені, угу. Всім смачно було. Ну, це дуже добре, так. А, так, Божен, тепер до тебе. Скажи, а от в тебе теж є брат чи сестра старші?
2: У мене три старших брата.
0: Три старших брати? О, а різниця віць у вас яка от приблизно?
2: Ну, у мене двійнята є,
0: так.
2: І саме старший.
0: Ага.
2: Між двійнятами 6 років різниця,
0: так.
2: А старшим 8.
0: 8 років. Слухай, ну ти просто така захищена з усіх боків, як то кажуть. Може будеш? Тобто тобі не страшно вийти з братами погуляти десь?
2: Мені навпаки дуже класно вигуляти.
0: Дуже класно. Так, ну слухай, якщо отак виходить, що вас четверо, ти найменша, ну і скажи, от ви з братами полюбляєте так, ну пограти, якісь там фізичні активності? То там, то, може, там м'яча поганяти, чи там бадмінтон якийсь пограти.
2: Так, побитися любимо.
0: Побитися любите?
2: Так.
0: Мені просто цікаво, хто ж виходить переможцем з цих ваших сварок, якщо таке трапляється?
2: Деколи вони. Ну, звичайно, вони мені піддаються.
0: Піддаються, так? А хто є ініціатором зазвичай того, щоб отак пововтузити один одного?
2: Звичайно, я.
0: Ну, і хто найменше, то, як то кажуть, і зачинчик в цьому плані. Скажи, ну, а от дійсно, є таке, що брати сестру завжди захистять?
2: Да.
0: Вони за тебе горою стоять?
2: Да.
0: Так. А, ну, а ти часто даєш приводи для того, щоб тебе захищали? Чи ти спокійна дитина?
2: Ну, я люблю більше сама за себе заступитися, але якщо щось треба, то кличу братів.
0: Хто перший прибігає, двійнята чи старший?
2: Двійнята.
0: Молодші одразу біжать на допомогу. Зрозуміло. Скажи, а от коли їхні дні народження трапляються, от ти от якісь особливі подарунки для них шукаєш?
2: Так. Да. Якщо знаю, що їм подобається або що вони хотіли, так.
0: Угу. А от скажи, будь ласка, що двійнятам найбільше сподобалось твоїх подарунків, що ти подарувала?
2: Напевно, що гумор, подарунок з гумору, там плакати, шарики, кульки.
0: Ну, а от старшому брату, ну, чим старше він стає, то відповідно у нього пріоритети змінюються, якісь уподобання, і, напевно, чим він старше, тим важче щось обрати, чи ні?
2: Да.
0: Тут фантазію дуже треба
2: важко.
0: Так, ну, дуже важко. І от, ну, зазвичай ти на якомусь варіанті з ним сходишся, що давай я тобі подарую це і буде добре, чи все ж таки ти намагаєшся якось по-особливому фантазію проявити, не питаючи в нього, що він хоче?
2: Ну, недавно у нього було день народження, то було дуже важко зрозуміти, що він хоче собі на день народження. Тому я з батьками зговорилася, угу. І один великий подарувала.
0: Вгадали?
2: Так. Да.
0: Він був щасливий, так?
2: Дуже.
0: Дуже добре, так. Так, Юль, тепер давай з тобою поговоримо, ближче до мікрофону ставимо, будь ласка. Так, поділись, будь ласка, от тим, які традиції існують в твоїй родині. Наприклад, якщо говорити про Різдво, ну, одне з найкращих, найбільших, найродинніших свят для нас, українців. От скажи, на Різдво, як ви в родині готуєтеся?
3: Ну, там приїжджає бабуся, там рідні для нас, ми там святкуємо.
0: А, то у вас збираються, так?
3: Да.
0: Зазвичай? Тобто
3: да.
0: не ви до когось?
3: Ну, або там, можливо, ми до бабусі, там, до братів.
0: Ага. Вирушаєте, так?
3: Да.
0: Скажи, а от якщо говорити про Великдень, свято, яке у нас нещодавно було, є традиція у вас всієї родини ходити кошики святити?
3: Так.
0: Та? Ти, от скільки років ти вже ходиш кошик святити?
3: Ну, напевно, десь... 4.
0: 4 роки ходиш, так?
3: А раніше там ходила. Ну, більшість сама зараз ходжу, там мама окремо.
0: Ага, навіть так?
3: Так.
0: Да. Ну, буває, так. А цей, ну, а ти пам'ятаєш, от перший раз, коли ти пішла, сама вже була? Ну, це ж все-таки відповідально так було?
3: Напевно,
0: то...
3: з ними.
0: А, ти все-таки з подругами там вирішила, так? Вони тебе підтримали. Да. Ну, це дуже добре, що Христина Бажана дійсно є такими подругами, які тебе підтримують завжди і на яких ти можеш розраховувати, так? А от тоді, а перший раз, коли з батьками ходила кошик святити, це
3: ну, певно,
0: ти маленька була ще чи ні?
3: Ну, маленька, так. Да. Там зазвичай завжди там з батьками, коли була маленька.
0: І що тобі запам'яталось тоді? Можеш пригадати
3: там,
0: чи ні?
3: Ну, водою там крупили, там лице багато.
0: Для багатьох це дійсно спогад. Саме це, да. Як перший раз відвідуєш, як сильно батюшка покропив, да. Як щедро це все зробив. Тому що інколи, знаєте, я так помітив, що в деяких церквах батюшка дивиться, який кошик, тобто чи великий, чи середній, чи маленький. І відповідно від того може залежати, як сильно він може вас окропити. Якщо кошик

0: просто такий великий, щедрий. Він так бере, о, то це велика гарна родина, то нехай все у вас буде добре. І починається. Ти такий стоїш, дійсно так, з ніг до голови. Ну, але ти не менше такі дійсно приємні спогади. А, скажи, от до вас всіх хочу таке запитання поставити. Якщо говорити от просто про ваші родини, про мам, про тат, про бабусь, про братів, от що б ви хотіли їм всім, ну там по черзі, звісно, там, побажати в сьогоднішній день? От саме в Міжнародний день сім'ї. З кого почнемо?
1: Давайте з тебе сьогодні, я подумаю.
0: А давайте там, раз, ну, камінь, ножиці, папір, зараз визначимо. Бажано, давайте, будеш перша, та, тому що дуже довго вони думають, твої друзі.
2: Бажаю їм, щоб ми завжди були дружні, ніколи не забували, що ми є в один одному, щоб вони, якщо щось їм треба, допомога, то завжди зверталися до нас, і це було всього найкраще.
0: Дуже добре. Юль? А Христина, хто?
3: Христина. Я передаю привіт всій моїй сім'ї. Дуже вас люблю всіх. Щоб у вас все було добре. Щоб мого кота Лакі теж було все добре. Дуже його люблю. Все, дякую.
0: Про що одну дуже важливу члену сім'ї Лакі
4: забув? Я передаю всій своїй родині привіт. Ну, що побажати? Щоб в них було все добре, не забували там про мене, про брата. Ні про кого не забували. І все саме найкраще.
0: Щоб я не почувалася такою обділеною. Ні, все буде добре. Нехай все у вас буде добре в ваших родинах. Здоров'я і щастя, здобутків різноманітних. Ну і дійсно, щоб все було дружньо у ваших родинах. Нехай все так і вдається. Дякую вам, дівчата.
4: Дякую.
0: Гарного вам вечора. Щасливенько. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Небагато часу у нас, але все ж таки залишається для того, щоб ми з вами змогли ще поспілкуватися. Тож підходьте до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торгового центру Луцький, який є партнером нашої програми.

0: представляє галерея вітань.
1: Так, друзі, не так багато часу залишається, вже 17.31 на студійному годиннику, але ми ще маємо нагоду з вами поспілкуватися, якщо ви, звісно, дуже швидко помандруєте до торгового центру «Луцький», саме на першому поверсі розташована наша студія, де сьогодні.

Сьогодні ми поговоримо з вами про Міжнародний день сім'ї. Наскільки важлива її сім'я? Ну, хоча тут, як кажуть, не варто в цьому плані сумніватися. Сім'я дійсно є дуже важливою. І сім'я дає нам багато чого. Вона дає нам початок, вона закладає основу того, як ми будемо розвиватися, як ми будемо ставитися до тих чи інших людей, як ми будемо виховуватись і якими ми будемо, чемними чи нечемними. Чи, можливо, будемо чи нам батьки все дозволятимуть або якось обмежуватимуть. Ну, але, як то кажуть, тут від кожного в родині це все залежить. Можна, як то кажуть, знайти спільну мову і з батьками, і з братами, і сестрами, і про все домовитися. Головне, дійсно, вміти знаходити компроміси, тому що це вам в майбутньому знадобиться, коли вже у вас буде ваша родина. Для того, щоб не переносити будь-який негатив, не шукати, як кажуть, цихулі, такі ж стереотипи у своїх других половинках, то краще, нехай все у вас буде гаразд, вирішуйте всі питання, щоб негативу не було, щоб були тільки дійсно щасливі родини. І хотілося б, щоб їх було побільше. Хоча інколи зараз приводів для щастя, для усміхів, для усмішок буває не так багато, але тим не менш робіть, друзі, все для того, щоб дійсно родина ваша була щасливою. Нехай у вас все дається.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Отже, друзі, 17:55 на студійному годиннику. Це означає, що наша програма завершується але тільки на сьогодні. Нагадаємо, говорили ми про Міжнародний день сім'ї. А ось наступного тижня поговоримо про музу і натхнення. Що вас надихає на створення тих чи інших, чи то шедеврів, чи то вчинків, і хто є вашою музою? Про все це і не тільки поговоримо, звісно, вже наступного тижня 16-18 години. І традиційно ви зможете також, окрім цікавої розмови, ще передати комусь привіти, побажання різноманітні озвучити або сказати декілька приємних і гарних слів. Ну, а на сьогодні все. Нагадаю, для вас у студії працював Андрій Зубенко. У 18 годині у вашій увазі добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. Ну, я з вами прощаюся, бажаю гарних та чудових вихідних. Нехай все вдається.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, одне боєзіткнення зафіксоване на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 8 на Південно-Слобожанському, 7 разів ворог атакував за сьогодні на Лиманському. Атаку окупантів зараз відбивають наші захисники на Слов'янському напрямку. На Костянтинівському загарбники здійснили 15 атак, одна із них ще продовжується. Покровський напрямок. Тут від початку доби окупанти 26 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік 11 населених пунктів. Дві із цих атак ще тривають. На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Добропілля. На Гуляйпільському відбулося вже 19 атак у бік наших позицій в 11 населених пунктах. І одна із цих атак теж ще триває. На Придніпровському напрямку ворог атакував у бік Антонівського мосту. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються. Однак, нагадаю, доба ще не завершилася. Ну і додам, що сьогодні стало відомо, що Сили оборони України повернули під контроль у Харківській області село Одрадне і його околиці. Сьогоднішній обмін полоненими приніс довгождані звістки про повернення своїх рідних для 5 волинських родин. Отже, додому після довгих місяців перебування у російській неволі повертаються. Олександр Дяченко із села Драбині Володимирського району, Віталій Жук із Старої Вижівки, Дмитро Іващук із Торчина, Анатолій Лук'янчук із села Волошки Ковицького району. Також додому повертається Юрій Сухецький, уродженець і житель селища Ялта Маріупольського району Донеччини. Мама його проживає нині на Волині у селі Вишнів Ковицького району. На жаль, маємо сьогодні і скорботні звістки. У Старовижівській громаді повідомили про смерть жителя селища Стара Вижівка Андрія Трохимчука. У лікарні міста Краматорськ 14 травня зупинилося серце військовослужбовця старшого сержанта Андрія Свігуна. 12 квітня 77-го року народження жителя села Тольськ Андрій ще у 17-му році обрав шлях військового і з перших днів повномасштабного вторгнення разом із побратимами став на оборону рідної землі. Додому на щиті повертається лучанин Олександр Махновець 96-го року народження. Військовослужбовець загинув 11 лютого 2024 року у районі Авдіївки на Донеччині. Прощатиметься із ним у понеділок у Кафедральному соборі Святої Трійці початок чинолітті 11 година. І цього ж дня в останню дорогу лучани проводжатимуть Валерія Максимчука 79-го року народження. Він загинув 10 серпня 2025 року на Харківщині. Торійська громада має втрату у Куп'янському районі. 13 травня внаслідок ворожобстрілу загинув сержант Олег Ковальчук. 72-го року народження, житель села Тагачин. І з перших днів повномасштабного вторгнення наш земляк став на захист України. Служив він у 14-й окремій механізованій бригаді. Чин поховання воїна відбудеться у неділю. На щиті на Волинь повернувся захисник Олег Козінський. Життєва свічка його згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Вічний спочинок захисник знайшов на алеї героїв Федорівського кладовища у Володимирі. І Луцьк сьогодні провів останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня цього року у наслідок отриманих поранень у районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. У Ковалі поранені після атаки російських безпілотників перебувають у лікарні. Йдеться про 3 постраждалих, яких уже прооперували. 4-му потерпілому госпіталізація не знадобилася. Усі пацієнти у стані середньої тяжкості, їх здоров'ю вже нічого не загрожує, тож 2 із них планують виписати вже найближчими днями. Ну а пацієнт, який отримав травму ока, потребує тривалішого спостереження лікарів, тож пробуде у стаціонарі ще близько тижня. 7,5 років тюрми призначив Луцький міськрайонний суд колишньому тренеру волейбольного клубу «Волинь-Університет» Богуславу Галицькому за сексуальне насильство і розбещення неповнолітніх. Вирок ухвалили 11 травня. За даними слідства, упродовж 12-22 років він систематично вчиняв сексуальне насильство щодо своїх вихованок, більшість з яких були неповнолітніми. Слідчі встановили, що тренер використовував психологічний тиск, залякування і свій авторитет. Епізоди насильства за матеріалами справи відбувалися у приміщенні спортшколи, готелях під час виїзних турів чемпіонатів України та на тренувальних зборах за кордоном. У липні 22-го року із заявами до правоохоронців звернулися 5 постраждалих дівчат. Тоді ж у приміщенні школи та кабінеті тренера відбулися обшуки. Правоохоронці вилучили секс, іграшки та інші речові докази. На момент затримання обвинуваченому було 72 роки. Галицький своєї провини таки не визнав, домагання відкидав, мовляв, і називав їх спортивним масажем, а ще назвав справу сфабрикованою і казав, що вона пов'язана із конфліктом навколо волейбольного клубу та переходом спортсменок до іншої команди. Окрім ув'язнення, суд також заборонив Галицькому, до слова, заслуженому тренеру України, 3 роки займатися діяльністю, пов'язаною із вихованням дітей. Обвинувачений ще може оскаржити вирок, якщо звернеться в апеляційний суд. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, вночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ чи гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 19-24 градуси тепла, у Луцьку нічної пори 9-11, денної 21-23 градуси вище нуля. Ну а зараз в обласному центрі +21, вітер південний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 36%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Із російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених рядові сержанти та офіцери. Більшість їх перебувала у російській неволі ще з 22-го року. Захищали Україну у Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках, а також на ЧАЕС. Саме тривалість перебування у полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисячу на тисячу, вказано у повідомленні КОР штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених сьогодні волиняни, і це Олександр Дяченко із села Деревині Володимирського району, Віталій Жук із Старої Вижівки, Дмитро Іващук із Торчина, Анатолій Лук'янчук із села Волошки Ковальського району. Також додому повертається Юрій Сухецький, уродженець і житель селища Ялта Маріупольського району Донеччини. Мама його проживає нині на Волині у селі Вишнів Ковальського району. Вилицька громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження став на захист України улітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-10-08 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня у районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Олександра Сачука, 78-го року народження, жителя села Лудин Устилузької громади. І 6 березня 25-го року захисник вважався зниклим безвісти за особливих обставин у Курській області. Інформацію щодо прибуття тіла і чину поховання буде повідомлено додатково. А сьогодні Луцьк провів останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня унаслідок отриманих поранень у районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку з ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників. Сьогодні автобуси і тролейбуси знову курсують проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів, таке повідомила секретарка.

0: Луцької міської ради Катерина Шкльода. А тим часом басейн на проспекті Грушевського поки закрили для відвідувачів. Його пошкодили під час атаки безпілотників. Наразі представники поліції та ДСНС обстежують об'єкт, фіксують пошкодження і складають необхідні акти. Таке повідомили в департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Дату відновлення роботи басейну поки називати не можуть. Припускають, орієнтовна інформація про це з'явиться на початку наступного тижня. Також пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Там вибиті вікна. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг» на підтримку військовополонених. Повідомляється, що цього дня із 12-ї години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. А це Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспекти Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, далі вулиця Виниченка і Театральний майдан. У міській раді запрошують долучитися до автоколони або підтримати учасників уздовж маршрута, а також прийти на Театральний майдан міста цієї неділі. Сьогодні Рівненщина прийняла 7-й у цьому році евакуаційний поїзд із Донеччини. У ньому приїхало 17 людей. Їх розмістили у Гощанській, Здолбунівській та Корецькій громадах Рівненського району. Там для них підготували тимчасове житло, забезпечать також необхідну допомогу та підтримку для адаптації. Загалом, із початку року евакуаційними поїздами до Рівненщини вже прибули 174 вимушених переселенців. Влада регіону запевняє, що Рівненщина і надалі прийматиме співвітчизників із прифронтових регіонів. Адже це обов'язок тилової області і вияв солідарності із громадянами України. Сьогодні у Луцьку на патрулювання виїхав велопатруль. Як і минулого року, правоохоронці на двоколісних працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей. Йдеться, зокрема, про центр міста. Це район Театрального майдану, також центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаю, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля 5 поліцейських, щодня місто патрулюватимуть 2 із них. 49-річного жителя Володимирського району визнали винним у смертельній ДТП, скоєній ним у стані алкогольного сп'яніння. Аварія, нагадаю, сталася увечері 3 листопада минулого року в Устилузі. Там водій автомобіля Renault Master наїхав на 61-річну велосипедистку. Вона загинула. За скоєне чоловіку присудили 5 років і 8 місяців позбавлення волі та ще 7 років заборонили керувати транспортними засобами. Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури. На Рівненщині адміністрація Клесівського надлісництва попередила, що відвідувати 33-й квартал Любонського лісництва наразі суворо заборонено. На цій території виявили ознаки того, що ліс може бути забруднений вибухонебезпечними предметами. Місцевих жителів просять не ігнорувати заборону і не наражати себе на смертельну небезпеку. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, удень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, удень 19-24 тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 21-23 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. У ніч на 15 травня сили безпілотних систем завдали серію ударів по військових об'єктах Росії та на окупованих територіях. Серед уражених цілей – літак-амфібія Б-200 «Альтаїр», гвинтокрилка К-27, а також суховантаж із боєкомплектом. Про це йдеться в повідомленні командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. За його словами, протягом ночі птахи сил безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах у глибокому тилу противника. Удари наносилися по районах Таганрога, Єйська, тимчасово окупованого Криму, а також по об'єктах у Донецькій, Запорізькій і Луганській областях, зокрема у Бердянську та Мелітополі. Серед підтверджених уражень – літак-амфібія Б-200 у населеному пункті Морської Російської Федерації, гвинтокрилка К-27 у тому ж районі, зенітно-ракетний комплекс ТОР-М2 у Луганській області, зенітний ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-1» у тимчасово окупованому Криму, суховантаж із боєкомплектом у Бердянську, навчальний центр та тиловий пункт дислокації ворога у Луганській області. Як зазначив Бровді, знищені ТОР і «Панцер» стали 16-м та 17-м елементом російської ППО, ліквідованими силами безпілотних систем лише за період з 1 по 15 травня. Загалом від початку операції ППО ПАД з грудня по травень сили безпілотних систем знищили вже 153 одиниці російської протиповітряної оборони. Із них 108 зенітно-ракетних комплексів, 39 радіолокаційних станцій та 6 комплексів радіоелектронної боротьби. Також атаковано Рязанський нафтопереробний завод, Кремлівська наливайка йде за треком ТОПСЕ, додав Мадяр. В умовах застою на лінії фронту приблизно 1,3 мільйона загиблих або поранених російських військовослужбовців і зростаючого економічного тиску на простих росіян, війна, яку Путін вважав своїм головним досягненням, може обернутися для нього крахом. Про це пише Раджан Менон, старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру імені Зальцмана при Колумбійському університеті в статті для The Guardian. Для росіян війна раніше була тим, що відбувається десь там за кордоном. Тепер вона відбувається всередині самої Росії. Українські безпілотники та ракети регулярно вражають цілі глибоко всередині країни, часто на відстані понад 1000 миль від кордону. 2026 рік вже почався погано. ВВП скоротився на 0,3% у річному обчисленні в першому кварталі. Аналітик зазначає, що час перемог для Росії закінчився. Останні місяці стали для Кремля першими за довгий час, коли темпи наступу фактично зупинилися, а українські сили почали поступово відвоювати територію. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. З російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість їх перебувала в російській неволі ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів 1000 на 1000, вказано в повідомленні координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні і волиняни. Це Олександр Дяченко із села Древені Володимирського району, Віталій Жук зі Старої Вижівки, Дмитро Іващук із Торчина, Анатолій Лук'янчук із села Волошки Ковальського району. Також додому повертається Юрій Сухецький.

0: І уродженець та житель селища Ялта Маріупольського району Донеччини, мама якого проживає нині на Волині у селі Вишнів Ковельського району. Велицька громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин, старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження, став на захист України влітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-1008, 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня цього року в районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Олександра Сачука, 1978 року народження, жителя села Луден Устилузької громади. 6 березня 25-го року захисник вважався зниклим безвісти за особливих обставин в Курській області. Інформацію щодо прибуття тіла та чину поховання буде повідомлено додатково. Луцьк провів останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня 2026 року внаслідок отриманих поранень в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоївся у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку з ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників. Сьогодні автобуси та тролейбуси знову курсують проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів, повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шклюа. А тим часом басейн на проспекті Грушевського поки закрили для відвідувачів. Його пошкодили під час атаки безпілотників. Наразі представники поліції та ДСНС обстежують об'єкт, фіксують пошкодження та складають необхідні акти. Таке повідомили в департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Дату від роботи басейну поки не можуть оголосити. Припускаю, що орієнтовна інформація про це з'явиться на початку наступного тижня. Також пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Там вибиті вікна. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг на підтримку військовополонених». Повідомляється, що цього дня з 12-ї години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспекти Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, вулиця Вениченка і Театральний майдан. У міській раді запрошую долучитися до автоколони, підтримати учасників вздовж маршруту або прийти на театральний майдан міста. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, а вдень обіцяють пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 7 до 12 градусів з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 19 до 24 градусів тепла. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 теплих градусів, а вдень від 21 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Oh, you're gonna be okay.
1: Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
2: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: Назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Слухай, радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час яку вдалося повернути 205 українських громадян. Із російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну тисяча на тисячу. Серед звільнених рядові сержанти та офіцери. Більшість їх перебувала у російській неволі ще з 22-го року. Захищали Україну у Маріуполі, на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках, а також на ЧАЕС. Саме тривалість перебування у полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисячу на тисячу, вказано у повідомленні Корштабу з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених сьогодні волиняни, і це Олександр Дяченко із села Деревині Володимирського району, Віталій Жук із Старої Вижівки, Дмитро Іващук із Торчина, Анатолій Лук'янчук із села Волошки Ковальського району. Також додому повертається Юрій Сухецький, уродженець і житель селища Ялта Маріупольського району до Донеччини. Мама його проживає нині на Волині у селі Вишнів Ковальського району. Вилицька громада у жалобі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув мешканець села Кривлин, старший солдат Іван Оксенчук. Захисник 91-го року народження, став на захист України улітку 22-го року. Воював з окупантами у складі військової частини А-10-08, 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Життя захисника обірвалося 13 травня у районі населеного пункту Осинове Куп'янського району Харківської області. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель солдата Олександра Сачука, 78-го року народження, жителя села Лудин Устилузької громади. І 6 березня 25-го року захисник вважався зниклим безвісти за особливих обставин у Курській області. Інформацію щодо прибуття тіла і чину поховання буде повідомлено додатково. А сьогодні Луцьк провів останню дорогу Василя Зубчика. Серце воїна зупинилося 3 травня унаслідок отриманих поранень у районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці він навіки упокоївся у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Луцьку відновили рух транспорту проспектом Василя Мойсея, який був перекритий у зв'язку з ліквідацією наслідків атаки ворожих безпілотників. Сьогодні автобуси і тролейбуси знову курсують проспектом відповідно до своїх затверджених маршрутів. Таке повідомила секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода. А тим часом басейн на проспекті Грушевського поки закрили для відвідувачів. Його пошкодили під час атаки безпілотників. Наразі представники поліції та ДСНС обстежують об'єкт, фіксують пошкодження і складають необхідні акти, таке повідомили в департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Дату відновлення роботи басейну поки називати не можуть. Припускають, орієнтовна інформація про це з'явиться на початку наступного тижня. Також пошкоджено один із корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Там вибиті вікна. У Луцьку цієї неділі відбудеться мирна акція «Автопробіг на підтримку військовополонених». Повідомляється, що цього дня із 12-ї години буде зупинено рух транспорту по маршруту руху учасників автопробігу. А це Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспекти Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, далі вулиця Виниченка і Театральний майдан. У міській раді запрошують долучитися до автоколони або підтримати учасників уздовж маршрута, а також прийти на театральний майдан міста цієї неділі. Сьогодні Рівненщина прийняла 7-й у цьому році евакуаційний поїзд із Донеччини. У ньому приїхало 17 людей. Їх розмістили у Гощанській, Здолбунівській та Корецькій громадах Рівненського району. Там для них підготували тимчасове житло, забезпечать також необхідну

0: допомогу та підтримку для адаптації. Загалом із початку року евакуаційними поїздами до Рівненщини вже прибули 174 вимушених переселенців. Влада регіону запевняє, що Рівненщина і надалі прийматиме співвітчизників із прифронтових регіонів, адже це обов'язок тилової області і вияв солідарності із громадянами України. Сьогодні у Луцьку на патрулювання виїхав велопатруль. Як і минулого року, правоохоронці на двоколісних працюватимуть поблизу рекреаційних зон, місць масового відпочинку та скупчень людей. Йдеться, зокрема, про центр міста. Це район Театрального майдану, також центральний парк імені Лесі Українки, набережні і пішохідні зони. Нагадаю, підрозділ розпочав роботу торік. У складі велопатруля п'ятеро поліцейських, щодня місто патрулюватимуть двоє із них. 49-річного жителя Володимирського району визнали винним у смертельній ДТП, скоєній ним у стані алкогольного сп'яніння. Аварія, нагадаю, сталася увечері 3 листопада минулого року в Устилузі. Там водій автомобіля «Рено Мастер» наїхав на 61-річну велосипедистку. Вона загинула. За скоєне чоловіку присудили 5 років і 8 місяців позбавлення волі, та ще 7 років заборонили керувати транспортними засобами. Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури. На Рівненщині адміністрація Клесівського надлісництва попередила, що відвідувати 33-й квартал Любонського лісництва наразі суворо заборонено. На цій території виявили ознаки того, що ліс може бути забруднений вибухонебезпечними предметами. Місцевих жителів просять не ігнорувати заборону і не наражати себе на смертельну небезпеку. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, уночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, удень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, удень 19-24 тепла. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 21-23 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: But nothing hurts like almost.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Слухай! Радіо Аверс.

0: Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо. Алерт.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось справа, хтось де наліво, а когось

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.